0: thăm bản xa.
1: Ồ, bên má mi sang nhắn tôi leo lẽ. Mình điền mà hít đi sang na.
0: Má mi phiến khẩu cấm nương và mình bỏ ý phiến cả đời sử dụng túi tăng phiên nào. Mơ mi đoàn tăng sẵn buộc hơi cầu đấy.
2: Răng mi loang sẵn, răng mi loang sẵn.
0: Khoang đàn khẩu đó hơn ba đồng khẩn nè.

0: Alo, anh này tăng năm giờ dư qua bố hỉ tâm vậy à? Giáng tư ổ con ui đúng. Chuồng mà mơ bố hưu câu tí ma lì mơ đấy.
1: Pin mổ. Kiện pin hiên bơ. Kinh nè, kinh nè.
0: Kinh này, kinh này.

0: tìm khay, vừa lây lây nghiêng và đàn sáo già xuân nghĩ khay lão lơ mày cầu tặng tí lây cả thiện đến mắt.
1: Ẩm giang hứa không? Ồ, ba thưng là bạc tù hướng ổn ra xoắn khẩu. Tắc đây hịt khắc khoan giang khẩu. Bảy mang. Cậu à, tí đeo sáng ma hịt hố khám này. Ồ, miêu. Cậu hẳn phạc tí đất xuống khẩu đăn. Bó hiểu mà, cậu cháu ảo mân bạc cha ca hịt ngầu. Hủy lại tôi khẳng đi.
2: À đô, bì cậu ấy. Chuông bà bình quân sự cản đỡ màn bác khá mì phiên khẩu ảo đấy.
1: Hủy lại tôi khẳng đi. Hủy lại tôi khẳng ơn.
2: Cháu đi đi ạ. Bóng khẩu vũ cầu rủ thầy, hết bóng đoàn tư phí dùm sáng. Đồ ảo hạ cảm bóng bệt cấm liều. Cầu trường xí, cả bài miệp hắn. À đô đô, nào tí tơ quảng phở này xâm bí, phí vắc khu đồng tí sáng. Vắc tay mưu cầu, thần bó lăng chứ chứ đồng.
3: Mới rằng bên phí vắc khô đời.
2: À đô, phí hà thao lông tơ đây. Bên mơ ô đấy. Mơ má rủ tí tơ quang vớ nê hề tí sẵn. Thẳng bó khơ dô gào tăng nghe.
3: Mới xâm nền mà hề sẵn. Mà hắn nơ môn, tổ ra mô khoan hẳn.
4: Hầu hà, tí đê tàn gần sạc liếng.
2: Hề sẵn.
3: Hết sáng, khẩu lời mùng năn, biến khoáng cao, mơ bảy áo cả.
2: Khoáng bớ? Khoáng bớ đi á? Mơ dâng và khoáng bớ ấy hắn. Nàn, sự cản khẩu má khá mê phiên

0: Hệ thử bị phim cả xế dùng giống ẩm bà bọc bà tám pin ỉ phim pin nữ ấy qua giống vu ô bọc bà ô pin thắm bờ khắm xa
1: sai đâu pin câu pin câu ồ
0: pin phụ thảo tài xa cô lấy xa
1: cậu đi in mà ý pin mi lão lư mày cậu tắc ao khảy má thèm hoang khoản hả ý ra
0: mơ má thèm hoang khoản hả ý pin ồ khẩu má đe khẩu má đe
1: Yeah, so na.

quay phần cầm khắp, đẩy doan về lạ. Này cầm khắp nhỉ, khắp ba, hạt nòng nặng, tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí âu hô giấy, phạc bấn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đe việt can, phiếng hử nòng nặng, cây chảy. Chảy ly hạt nặng, đơ linh, lơ phả.

quay phần cầm khắp, đẩy doàn về lạ. Này cầm khắp nhị, khắp ba, hạt nguồn nặng tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí âu hô cháy, phạc bấn hữu, khai hủ thứng ba hăng nặng, thả đè việc can, biến.